0: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
2: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
2: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Danes bi tako rad šel na golf.
9: Igraš golf?
8: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
9: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
14: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
15: To!
14: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
15: Dobimo se v Baru Opoka.
14: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropa ostaja v primežu vročinskega vala, ponekod pa so padli tudi junijski temperaturni rekordi. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj, v Bruslju 34,6. Belgijski meteorologi opozarjajo, da rekord morda ne bo trajal dolgo, saj napovedi ponekod kažejo tudi do 40 stopinj. Na Nizozemskem so zaradi vročine za danes prvič izdali rdeče opozorilo. In še iz sveta igric, Grand Theft Auto 6 razburja del igralcev še preden je sploh izšel. Igra naj bi novembra prišla v trgovine tudi v fizični škatli, a brez ploščka. V njej bo le koda za digitalni prenos. Nekateri trgovci so zato napovedali, da igre ne bodo prodajali, igralci pa opozarjajo predvsem na to, da brez fizične kopije ne bo preprodaje rabljenih iger, niti zbirateljskega občutka, da je igra res njihova.
18: Italko
19: keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
14: Sreda kliče po burgerju. Po 14 uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na cestah je zaenkrat dokaj mirna situacija, naj tako čim dlje ostane, želim predvsem za vse tiste, ki vendarle imate tudi danes še kakšne službene obveznosti za opraviti. Vozite pa seveda po predpisih.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
23: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 € oziroma za manj kot 70

Aventura je začela tole petkovo jutranje druženje na Radio Fantasy. 4 minute čez 6. Lepo dobro jutro, voščim Nena. Ja, petek je tisti dan, ko se ga večina veseli tudi zato, ker je bolj ali manj zadnji delovni dan v tednu. Za večino, kot rečeno, vedno je kakšna izjema, seveda tudi nekaj služb imamo takšnih, kjer moramo biti v akciji tudi med vikendom. Razlog več pa za tiste, ki boste imeli prost vikend, je lahko današnji dan ta, da čim prej opravite vse službene obveznosti, potem pa pičite lepim dogodivščinam ali pa mogoče kakšnim novim prijateljskim izzivom naproti. Skratka, dajte si duška s pomočjo samih dobrih glasbenih vibracij Radia Fantasy, verjamem, da bo to tudi lažje steklo. Freddy je že v pripravljenosti.

0: nič 80, 18, 78 sporoča.
1: Tekoče poteka promet v tem petkovem jutru, naj tako čim dlje ostane, pa seveda srečno in varno pripeljite do cilja. Sončno že imamo, čeprav je komaj 13 minut čez šesto, bo pa precej vroče danes. Trenutno smo pri 19 stopinjah Celzija v poprečju, v nadaljevanju dneva lahko pričakujemo od 32 do 37 stopinj.
2: Imate

Vklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

Boy George, Everything I Own. Mogoče malo po poletju dišeča ta pesem, glede na to, da smo seveda v najbolj vročem delu leta. Glede na temperature lahko rečemo, da je res najbolj vroči del. Do 37 stopinj se torej danes obeta, čez vikend še kakšna stopinja več. Skratka, kdor bo le imel priložnost, bo iskal osvežitev na obali oziroma v morju. Če bo seveda priložnost za to, naj vam res se izide, tako kot ste si zamislili, da boste tudi na morju našli kakšno senco. Dobro, zase, kajti tudi na morju je precej vroče v teh dneh. In tisti, ki radi seveda si večkrat privoščate kakšno lenarjenje na obali, me prav zanima, a prisegate bolj na kamnito, peščeno ali morda prodnato plažo? Katera je tista, ki vam najbolj paše, da si date seveda potem duška in se lahko sprostite? Čeprav, če gledamo v svetovnem merilu, je tako ali tako na svetu največ peščenih plaž, tako da mogoče ni kaj dost velike izbire. In več kot polovica peščenih plaž svetovnih je sestavljena iz drobnih delcev koral in pa okosti morskih organizmov. Da pa iz njih nastane recimo zelo priljubljena bela mivka, ki jo potem najdemo na peščeni plaži, pa poskrbijo ene posebne ribice, papagajevke, ki so tako pridne, da pojedo veliko alg zapnenčastih koral, jih prebavijo in izločijo, oziroma povedano po domače, pokakajo in tisti kakec je potem čista bela mivka. Tako da, ko boste naslednjič z navdušenjem recimo bosi hodili po peščeni plaži z belo mivko, se kar spomnite, da v bistvu hodite po ribjih kakcih. Pa lepo dobro jutro želim, še 9 minut manjka do pol sedmih.

0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
2: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
9: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
11: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Zaenkrat na cestah promet poteka tekoče, brez kakšnih zapletov oziroma posebnosti. Ko se bo kaj spremenilo, vas o tem zagotovo obvestim. Lahko pa enako storite tudi vi in se poslužite naše brezplačne telefonske številke. Torej nič 80, 1878. Srečno.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
22: Z dolgoletno tradicijo.
23: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
24: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Elton John z uspešnico Sad Song, 7 minut čez pol sedmo. Lepo dobro jutro, petek je danes 26. juni se piše in točno pred 20 leti na današnji dan je športno kariero končal Walter Bonča, eden izmed najboljših slovenskih kolesarjev. Starejše generacije se ga boste najbrž bolj spomnile. Njegova tako mala kolesarska kariera je sicer trajala 26 let in v teh letih je s kolesom prevozil nekaj več kot 700 tisoč kilometrov. Ni šloh. Walter je sicer tekmoval seveda v tistih časih, ko tekmovalnih koles marsikje sploh še ni bilo možno dobiti. Pa se je on znašel kar mal po svoje in njegovo prvo tekmovalno kolo je bilo v bistvu prešvercano iz Italije. Ni važno zdaj, glavno, da so bili uspehi z njim. Walter, najbrž je sicer tudi vam kot nekdanjemu profesionalnemu kolesarju težko zdaj nekako primerjavo narediti profesionalnega kolesarstva nekoč in danes, glede na to, da so razlike, zdaj pa res več kot očitne.
1: Ja, seveda, takrat so bili drugi časi in tudi mi smo imeli pravih trenerjev, tako kot danes. Kolesari v mojih časih so bili bistveno starejši, to so bili stari od 25 pa do 35 let. Danes se je ta meja spustila, poznamo zelo veliko vrhunskih kolesarov, ki so stari malo čez 20 let, Pogačare naprimer imamo v mislih. Trenirali smo po svoje, dirkali smo tudi po svoje. Lahko pa rečem, da smo bili, kar se tiče fizične pripravljenosti, smo bili pa kar na vrhunski.
0: Čemu ste se pa vi posvetili po zaključku kolesarske karijere? S čim se torej ukvarjate zdaj?
1: Ja, zdaj se pač ukvarjam s prodajo koles, s servisom koles. Seveda pa ne morem tudi z vrhunskega športa, še zmeraj sodelujem z ekipi v cestnem in gorskem kolesarstvu, tako da kar dost bi lahko bil po svetu, ampak sem se organiziral tako, da bom vsaj enkrat na mesec nekam šel, da ne bom pretiral, da bom več doma in da bom bolj se po svetu poslal.
0: Aha, torej tudi Walter Bonča nekako živi v stilu, povsod je lepo, doma je pa še zmeraj najlepše.
2: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na cestah dokaj mirna situacija, do Ljubljane zagotovo gre za presenetljivo tokrat gladko skozi, potem malo naprej od Ljubljane proti Primorski se že nekoliko zgosti promet, ampak za zdaj še ni kakšnih stoječih kolon, tako da če se odpravljate na morski vdih, zdaj bo še kar šlo skozi. Srečno! Sončno jutro imamo trenutno v poprečju 20 stopinj Celzija, lahko pa pričakujemo čez dan, da bo konkretno vroče, spet čez 30, od 32 do ponekod tudi 37 stopinj Celzija se obeta.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
0: Vračamo se v zlata leta glasbe. Poslušajte več.

0: Piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
4: Slušni aparati. Audio BM.
5: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto, 27. junija med 10. in 13. uro.
8: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
10: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
9: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
11: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
12: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
13: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
14: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropa ostaja v primežu vročinskega vala, ponekod pa so padli tudi junijski temperaturni rekordi. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj, v Bruslju 34,6. Belgijski meteorologi opozarjajo, da rekord morda ne bo trajal dolgo, saj napovedi ponekod kažejo tudi do 40 stopinj. Na Nizozemskem so zaradi vročine za danes prvič izdali rdeče opozorilo. Vročina pa ni edino opozorilo za previdnost na prostem, na Bledu je več znanega o nesreči otroka v bližini gradu. Deček iz madžarske družine naj bi hodil po neurejeni in neoznačeni poti, nato pa padel čez strmo pobočje. Pristojni poudarjajo, da otrok ni padel z razgledne ploščadi, obiskovalce pa pozivajo, naj ostanejo na urejenih poteh.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si Vreme v fantazijevi deželi.
1: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
2: Zaenkrat promet poteka bolj ali manj brez posebnosti, izjema je le primorska avtocesta, tam je že nekoliko zgoščen promet v smeri obale, tako da pazljivo in strpno vožnja.
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
0: Aerosol.si.
1: Radio

0: Najboljša glasba
1: za vroče poletne dni.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Will Smith z Man in Black iz istoimenske filmske uspešnice. Tudi maškenada, ki jo bom čez nekaj trenutkov spustila vaša ušesa, je bila uporabljena v filmski industriji. Torej maškenada uspešnica, ki so jo skupaj ustvarili Sergio Mendes in pa Black Eyed Peas. Namreč leta 2011 je bila uporabljena v risanem filmu o modrem papagaju Riju.

0: nič 80, ena 8 7 8 sporoča.
1: Ceste danes bolj ali manj samevajo v fantazijevi deželi, izjema je le primorska avtocesta, tam pa je nekoliko zgoščen promet, predvsem pred Postojno v smeri Kopra se začenja ta kolona, ampak je primikajoča se. Večina namreč si je danes vzela dela prost dan in zdaj hitijo seveda na morski oddih. Tako da na cestah pazljivo in srečno. Sončno jutro imamo, tudi kar pošteno toplo je že, 21 stopinj Celzija je v poprečju trenutno, lahko pa v nadaljevanju tega petka pričakujemo tudi do 37 stopinj, torej danes bo treba najti dobro osvežitev in seveda senco.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

Poletna vročina, ki smo jo priča v teh dneh, terja svoj davek tudi v naravi. Veliko je namreč požarov, tako da imajo gasilci v teh dneh kar polne roke dela. Tudi celjski gasilci so bili veliko v akciji še na praznični dan in pa tudi vojniški. Na območju občine Vojnik je v gozdu na težko dostopnem terenu Gračnici zagorelo. Nekaj pred večernimi urami pa tudi še v drvarnici na Studencah. Skratka, veliko je dela za gasilce v teh dneh, tako da lepo prosim, dajmo sami prispevati, kolikor le moremo, da ne bomo povzročali zaradi svoje malomarnosti oziroma neodgovornega vedenja požarov v naravi in ne odmetavati ogorkov, cigaretnih in kakšnih podobnih stvari ali pa si delati piknikov, ne da bi imeli seveda sam ogen pod nadzorom, ker vemo, da pol morajo gasilci reševati, kar se pač reši da.

0: Glasna šola, superstar, kjer se dobro počutim.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Poletni hit med SUV, Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
5: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Green Gold Brewing.
7: Enega še pa lahko.
8: V Žalec prihaja Driving Kino. Pod zvezdami si bomo tokrat ogledali legendarni film Mamma Mia. Pripelji svojo družbo, parkiraj, se udobno namesti in uživaj v prav posebnem filmskem večeru. Dobimo se v soboto, 27. junija ob 21. uri na igrišču pri osnovni šoli Žalec. Za vstopnice pa nam piši na info@mc-zalec.si.
9: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
10: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
12: Break the Floor.
13: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
12: Break the Floor.
13: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in Nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
12: Break the Floor.
13: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
14: Čuj, Tona, kaj imaš pa fotra?
15: Na furi je.
14: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
15: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
16: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Co-pi-fo-to.si.
17: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co-pi-fo-to.si.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Zaenkrat je opaziti zgoščen promet predvsem na primorski avtocesti v smeri obale, drugod pa za zdaj promet poteka tekoče.
23: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

Njudovci in njihova uspešnica Balon. 7 minut je čez pol osmo v tem trenutku, petek je še vedno, petkovo jutro na Radio Fantasy, zunaj že skoraj da 22 stopinj Celzija v poprečju, skratka spet se bo močno segrelo in medtem, ko bomo iskali svežo ohladitev zase oziroma osvežitev zase ali pa senco, ne pozabimo seveda tudi poskrbeti za živali, tudi one potrebujejo to, ker prav tako težko prenašajo poletno vročino. In če imate recimo kužka, mu lahko pomagate v teh vročih dneh, da se vsaj malo osveži, tudi tako, da mu ponudite sladoled. Seveda ne tistega, ki ga sami jeste, ampak pasji sladoled. Ni tako komplicirano, da ga ne bi uspeli sami pripraviti. In sicer potrebujete samo kavno skodelico jogurta, najboljše recimo navadnega, lahko pa tudi ovčega ali pa kozjega, če imate možnost tega dobiti, pa žličko medu boste potrebovali in potem eno sadje ali zelenjavo. Kar zadeva kuške, je najbolje uporabiti za njih recimo jabolka ali pa banane, kar pa se tiče zelenjave, korenje in kumare zagotovo bodo jedli. In če recimo uporabite kumaro, jabolko ali korenje, dajte to naribat v jogurt. Če pa uporabite banano, pa je čisto dovolj, če jo preprosto samo malo zmečkate z vilico in potem date v jogurt. Potem temu dodaste tisto žličko medu, ki sem jo prej omenila, in vse skupaj dobro premešate. Zmes potem samo še nadevate v posodico za led, date v zamrzovalnik za nekaj ur in je sladoled za vašega kužka pripravljen. Lahko pa mogoče še preden date vse skupaj zamrzniti, dodate v to zmes tudi kakšen košček surovega mesa ali pa recimo kakšen pasji briket ali pasji piškot, odvisno od tega, kaj ima pač sicer vaš kuža rad. Skratka, tudi kuški si poleti zaslužijo kakšen dober sladoled. Radio.

0: 0800 180 178 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti je nevarnost naleta, pri izvozu Maribor sever v smeri Šentilja je obstalo tovorno vozilo zaradi okvare, torej pazljivo. Sonček ustraja nad fantazijevo deželo, temperature trenutno že skoraj da tiste ta prave poletne, v Celju in Podčetrtku z okolico 22 stopinj Celzija, v Velenju trenutno stopinja manj. V preostanku dneva bo zagotovo zelo vroče, od 32 pa do 37 stopinj se obeta.
2: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Dokler ni konec, je prepeval Lenny Kravitz. Še 13 minut manjka do 8 ure v petkovem jutru in zdaj opozorilo, da so spletni goljufi spet zelo aktivni. V porastu so namreč spletne goljufije, opozarjajo policisti in hkrati svetujejo, da smo dodatno previdni pri uporabi elektronske pošte. Tako da priporočljivo je, da na neznane maile, v katerih neznanec recimo od nas zahteva bančne podatke ali pa nakazilo denarja, ne odgovarjamo. Če recimo neznanec v elektronskem sporočilu želi, da kliknemo na določeno priloženo spletno povezavo ali pa da odpremo priponko, tudi je priporočljivo tega ne narediti. Takšen mail je najbolje kar preprosto izbrisati ali pa ga vsaj dati med elektronska sporočila z usiljeno pošto. Skratka, ne odzivajte se na neznana sporočila, kot se temu reče, vsaj kar zadeva plus spletne goljofije, so te v porastu in bodite previdni, da vam slučajno ne bo kdo spraznil računa.
1: Mi smo to, kar morate vedeti in slišati.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
5: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 27. junija med 10. in 13. uro.
6: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
10: Ej, kam gremo?
11: Gremo na golfa.
12: Gremo na golfa.
13: Gremo.
14: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
15: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
16: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
17: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
18: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
20: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
21: To je to.
22: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
23: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
24: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
23: Kazino.si.
24: Varno, zabavno in vedno pri roki.
23: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
25: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
26: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
0: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropo še naprej stiska vročinski val, posledice pa so vse hujše. V Franciji je v pregretem avtomobilu umrl 3-letni otrok, po poročilih je to že tretji takšen smrtni primer ta teden. V Španiji je od 20. junija zaradi visokih temperatur umrlo več kot 200 ljudi, večinoma starejših od 65 let. Iz Srbije poročajo 17-letniku s srčnim infarktom, ki ga povezuje z vročinsko kapjo. Doma se med tem izteka rok za odgovore na ponudbo premiera Janše za partnerstvo z uspešno Slovenijo. V kabinetu predsednika vlade jih pričakujejo danes. Tri opozicijske stranke leve sredine so partnerstvo zavrnile. V stranki Resnica pa bodo odločili organi stranke, pravi Zoran Stevanovič. Podpisnice bi koalicijsko usklajene zakone dobile najmanj 10 dni pred obravnavo na vladi in se lahko vključile v njihovo oblikovanje.
1: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
25: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
26: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
2: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
26: Nič 80 1878 sporoča.
11: Na štajerski avtocesti pazljivo med priključkoma Šempeter in Žalec Arja vas v smeri Celja. Zaradi predmeta na vozišču je nevarnost nesreče. Bodite pa tudi strpni, tisti, ki ste namenjeni proti obali. Na primorski avtocesti je prišlo do prometne nesreče. Pri lomu v smeri Kopra je trenutno popolna zapora. Obvoz je na Logatec Unec. Pazljivo in strpno.

0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

En športni flash bomo zdaj le naredili. Najprej se posvetimo odbojki. Moška odbojkarska reprezentanca Slovenije je v Stožicah zmagala tudi na drugi tekmi tega turnirja Lige narodov v Stožicah. In sicer je Bolgarijo premagala po težkih petih nizih, ampak glavna je zmaga. Jutri o 9:30 bo tekmica Slovenije v Stožicah Brazilija. V nedeljo, prav tako o 9:30 pa se bo Slovenija soočila še z Italijo. Rokometaši Celja, pivovarne Laško pa bodo danes izvedeli, s kom bodo igrali v skupinskem delu Lige prvakov. Ob 11. uri bo namreč žreb na Dunaju. In se že veselimo seveda novih evropskih spektaklov v dvorani Zlatorog. V Karteljevem pri Novem mestu pa se danes začenja državno prvenstvo v kolesarstvu. Ja, kljub tej pripeki, ki jo bomo imeli zunaj, kar zadeva temperature v popoldanskem času. V moški konkurenci bo v boju za naslov kolesarskega prvaka Slovenije tudi Primož Roglič. Danes se bodo kolesarke in kolesari borili za naslov prvaka Slovenije v kronometru, v nedeljo pa za naslov državnega prvaka na cestni dirki. Dovolj športa, gremo naprej s samimi dobrimi glasbenimi vibracijami. Kylie Minogue je že pripravljena oziroma jo že lahko slišite v podlagi. I should be so lucky pa uspešnica, s katero vam ne nakličem lepo petkovo dobro jutro.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Pazljivo na cestah, še posebej na štajerski avtocesti, če ste namenjeni v smeri Šentilja, pri izvozu Maribor-Sever je oviran promet zaradi okvare vozila. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Šempeter in Žalec Arja vas v smeri Celja. Če peljete v smeri Primorske, naj vas opozorim, da je Primorska avtocesta trenutno zaprta pri Lomu v smeri Kopra zaradi nesreče, ki se je tam zgodila. Obvoz je na Logatec in Unec. Pripeka, že lahko rečemo sonce, glede na to, da je že zdaj v povprečju 24 stopinj Celzija. V preostanku dneva bo še bolj vroče, najvišje dnevne temperature bodo kar do 37 stopinj. Klinika

0: September, joj, se je še nekaj mesecev do takrat. Bomo lahko še malo živali v poletju, v vročih temperaturah in če vam slučajno še ni dost vroče, bomo še malo počgali vse skupaj s tole uspešnico v nadaljevanju tega petkovega jutra. Dobro jutro!
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Živjo, Nika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
6: Vam postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim

0: Ja, zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni postolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoje dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Ta vikend vabljeni na voden ogled razstave med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
4: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Pazljivo na štajerski avtocesti med predoroma Golo Rebro in Pletovarje je močno oviren promet zaradi kužka, ki se je znašel na avtocesti. Bodite pozorni, da ne pride do naleta. Če ste namenjeni v smeri Primorske, pa naj vas opozorim, da je na primorski avtocesti trenutno popolna zapora pri Lomu v smeri Kopra zaradi nesreče, ki se je tam zgodila. Je pa obvoz na Logatec in Unec.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

Fire, da smo še malo požgali, tole že tako ali tako precej toplo petkovo jutro. Naslednja, ki bo prepevala na Radio Fantasy, bo Nina Pušlar z uspešnico Nina. In se bomo kar ustavili pri imenu Nina. Numerološko gledano je namreč to ime vibracija števila 12. In to število velja za nesrečno število. Ni najboljš tole slišati, ampak tako pač je. Ljudje s tem številom naj bi se v bistvu kar spopadali s težkimi preizkušnjami v življenju, predvsem zato, ker so sami velike dobre duše. In če le lahko pomagajo na vseh koncih in krajih, na njih se pa malo kdo spomni. Veliko krat se tudi zgodi, da se drugi kitijo z njihovimi uspehi oziroma z njihovim opravljenim delom. So pa sicer ljudje, ki imajo numerološko gledano vibracijo števila 12, radi tudi glasni in znajo tudi zagovarjati svoje mnenje. Ampak ponavadi to počnejo na način, ki se zdi za večino ostalih predvsem nerazumljen oziroma napačno razumljen. Skratka, ni najbolj simpatična vibracija števila 12, ampak ime Nina pa prav lepo zveni, tudi ko ga zapoješ.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Pazljivo na cestah, še posebej na Štajerski avtocesti med predoroma Golo rebro in Pletovarje. Dva kužka sta zašla na vozišče, velika nevarnost nesreče je. Bodite pozorni, torej, da ne bo prišlo slučajno do naleta. 26 stopinj Celzija v poprečju, že v tem trenutku v fantazijevi deželi, lepo sončno vreme, če ga gledaš skozi okno, je res prav fantastičen občutek, ko si pa zunaj, je pa mal drugačna zgodba. V preostanku dneva bomo še kako iskali osvežitev in senco, saj se obeta kar do 37 stopinj Celzija.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: najti moram najboljšo šolsko torbo.
1: Brez skrbi, vse najdemo na papirnica-petka.si. Največja izbira šolskih torb, nova kolekcija že na voljo in to po ugodnih cenah.
0: Misija uspešno zaključena.
1: Papirnica Petka, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
0: Obiščite papirnica-petka.si.
2: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
3: Break the floor.
1: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
3: Break the floor.
1: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
3: Break the floor.
1: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
4: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar. Vafel!

0: čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
4: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
6: To!
5: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
7: Dobimo se v baru Opoka.
5: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
8: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
9: Krožišče in most na Polulah kmalu v zaključni fazi. Zelena luč pa je prižgana za gradnjo neprofitnih najemniških stanovanj v Dečkovem naselju. Dobro jutro želim, Nena Arzenšek. Gradnji novega mostu in krožišča na Polulah se bližata koncu. Zaradi zaključnega asfaltiranja bo ta vikend popolna zapora križišča Vegove ulice. V tem času bo promet po državni cesti potekal pod delno zaporo, medtem ko bo križišče z Vegovo ulico zaprto. Obvozi za stanovalce bodo urejeni po zalednih cestah in tudi ustrezno označeni. Mestni svet Mestne občine Celje je sprejel podrobni prostorski načrt, ki družbi nepremičnine Celje omogoča gradnjo nove stanovanske soseske Dečkovo naselje 9. Primož Brvar, direktor družbe, na tem območju napoveduje gradnjo 80 stanovanj, namenjenih za oddajo v neprofitni najem.
10: S prejetjem odloka bomo pristopili k projektiranju zgradbe. Računamo, da bomo v začetku leta 2027 pridobili gradbeno dovoljenje in v tem letu tudi pričeli graditi.
9: Nova stanovanja bodo oddana v neprofitni najem na podlagi prednostne liste javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj.
10: Prednostne skupine bodo mladi, mlade družine, zaposleni, tisti, ki dlje časa živijo v Celju, tisti, ki imajo daljšo delovno dobo. To so vse neki prednostni kriteriji, ki bomo upoštevali pri ustavitvi nove liste za javne najemne stanovanja.
9: Potreba po javnih najemnih stanovanjih v Celju je sicer zelo velika. Do leta 2028 naj bi mesto pridobilo še dodatnih 126 stanovanj, ki jih bo na novem trgu zgradil Stanovanski sklad Republike Slovenije. Koliko cvetlic letos krasi Celje, pa izveste na rafantasy.si.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
13: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti se je situacija nekoliko umirila, ni več kakšnih zapletov, tudi kuške pobegle so uspeli spraviti na varno, no na primorski avtocesti pa je še vedno zaplet zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, pri lomu je še vedno popolna zapora avtoceste in sicer v smeri Kopra, lahko pa za obvozno pot, kolikor ste namenjeni v tisto smer, uporabite preprosto Logatec in potem Unec, pa zapeljete varno do cilja.
15: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
16: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
17: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
18: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
19: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
20: aerosol.si
21: Radio

0: poletje si v vročih dneh privoščite veliko hidracije in same dobre vibracije.
1: Radio Fantasy.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 10 minut čez 9 je, petek je in se mi zdi kar primeren trenutek, da pokličem malo spet v mesarstvo čas. Moja sogovornica je gospa Silva. Lepo dobro jutro.
1: Pozdravljena, kaj bo dobrega?
0: Ja, v bistvu, gospa Silva, vikend je tu, pa se mi zdi to kar fajna priložnost tudi za organizacijo kakšnega piknika in bi bilo fajn vedeti, kaj iz vaše ponudbe se najde za piknik.
1: Pri nas so na voljo nepogrešljivi čevapčiči iz slovenskega mesa, pivska klobasa za žar iz govejega mesa, naša čili klobasa prav tako za roštilj, burger bleskavica iz domačega zorjenega slovenskega mesa, ki so ekstra sočne, imamo pa tudi klasične bleskavice in pleskavice polnjene sirom.
0: Mm-hmm. Kaj pa imate v ponudbi od piščančega mesa, ker imamo tudi enih par takih, ko pa prisegajo na piščance?
1: V mesarstvu čas vam nudimo sveže domače piščančje bedrce, peruti za žar ali jih lahko cvrete, seveda pa ne gre brez piščančjih prsi, ki so primerne tako za žar, za cvrtje, lahko jih popečete kot rakce, za rižote in solate.
0: Ja, superca, hvala lepa, gospa Silva, se mi zdi, da bomo kar prišli v nabavo in seveda si potem dali duška. Skratka, če tudi vi imate v načrtu organizacijo piknika, potem veste, kam morate po meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.

0: 0880 1878 sporoča.
1: Primorska avtocesta je še vedno zaprta zaradi prometne nesreče pri lomu v smeri Kopra. Nastaja gneča precejšna, obvozna pot je možna na Logatec in Unec. Če se odpravljate v smer Primorske, torej pazljivo in strpno. Konkretno kurijo zunaj danes in lahko se nadejamo, da se bo čez dan živo srebro pospelo do 37 stopinj Celzija. Trenutno imamo v Celju z okolico 27 stopinj, v Mozirju z okolico 26, v Mariboru pa v tem trenutku že 28.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
3: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
9: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
9: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 € vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
15: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Z izjemo Primorske avtoceste, kjer je nastal zastoj na območju Loma zaradi popolne zapore, tam odstranjujejo posledice prometne nesreče, drugod promet poteka tekoče in brez kakšnih posebnosti.
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
22: To je vse.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

0: Skinny Pop, upam, da je malo polepšalo tole petkovo jutro vam, 6 minut čez pol deseto že, še malo pa se bo jutrni program Radia Fantasy zaključil in potem vajeti prevzame Janko, ki bo z vami do 14. ure. Bi pa želela, preden rečem zadnjo besedo o tem jutranjem programu, še en apel dati na vse vas, ki ste veliko časa tudi v poletnih urah na cestah, pa si pri tem osvežitev poiščete tudi v kakšni pijači. Seveda, prav je, da to iščete, ampak naj bo ta res brezalkoholna. Ker tudi policisti na območju policijske uprave Celje v zadnjem obdobju opažajo, da je kar veliko voznikov in tudi voznic močno vinjenih ali pa pod vplivom kakšnih prepovedanih drog na cestah za volanom. Kar seveda ni pametno početje. Večkrat smo že povedali, pa bomo še milijonkrat, če je treba. Skratka, če uživate alkohol ali pa kakšne druge prepovedane substance, je to čist vaša odločitev. Ampak pijani oziroma kakorkoli drugače zadeti omamljeni nikoli ne smete voziti, pa čeprav se vam zdi, da zmorete, da še ni tako hudo. Zavedati se morate namreč, da ko na cesto zapeljete v takšnem stanju, postanete tako rekoč sejalec smrti in zaradi te vaše poteze lahko nekdo drug, nič kriv, nič dolžen, umre ali pa postane invalid za celo življenje.
1: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na cestah fantazijeve dežele promet poteka bolj ali manj brez posebnosti, danes je bolj umirjeno stanje, glede na to, da je marsikdo vzel dopust. Kljub temu pa seveda to ne pomeni, da lahko zdaj vozite, kakor se vam zljubi, tako da vsekakor vožnja po predpisih bo najboljša rešitev in odločitev. Srečno! Še vedno imamo krepko sončno vreme in tako bo ostalo tudi v naslednjih dneh. Temperature v poprečju trenutno 28 stopinj Celzija, v preostanku dneva od 32 do 37 stopinj Celzija.
2: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Radio Fantasy predstavlja

0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje.
5: Mi smo Cele.
6: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
9: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
10: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
13: Kateri?
12: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
13: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
14: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
15: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.

0: Poziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Tudi Slovenijo je zajel vročinski val, najvišje temperature pa se bodo v prihodnih dneh povzpele tudi do 38 stopinj. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, Arso pa za nedeljo za večji del države napoveduje rdeče opozorilo. Najbolj obremenjeni bodo jugozahod, osrednja in jugovzhodna Slovenija. V ponedeljek pa rdeče opozorilo ostaja za osrednji in jugozahodni del države. Priporočilo ostaja znano, a v teh dneh res pomembno, senca, dovolj tekočine, manj napora na prostem in pa skrb za živali. Za konec še pogled v Avstralijo, kjer se je velika prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let za zdaj izkazala precej bolj mehka, kot so si zamislili politiki. Nova raziskava kaže, da jih 85% še vedno uporablja družbena omrežja, ne nujno s tehnološkimi triki, ampak precej po domače, z lažno starostjo ali tujim računom. Politika je torej postavila vrata, najstniki pa so, kot kaže, našli stranski vhod.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Jasno in vroče bo danes, temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
4: Jutranji bonus v Mesninčkov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80 1878 sporoča.
5: Previdno za volanom, kjerkoli že ste, kljub temu, da je manj pločevine, sploh v naših mestnih jedrih, ampak smo še pa nekateri v službi. Tisti, ki pa je šibate na obalo, samo to na primorski avtocesti je bil pred časoma zaprt promet, zdaj pa je odloma proti Kopru promet usmerjen samo po prehitevalnem pasu zaradi minule nesreče. Tako da to je zaenkrat vse, so delovišča tudi na naši štajerski avtocesti, ampak ne poročate o kakršnih koli zastojih.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

všečno. To je bil DJ Bobo, švicarski mojster pop glasbe 90-ih let, ampak dobro, še vedno je aktiven in dela. Če drugega ne, uživa v luknjah v siru. Šalim se. Ej, dobrodošli. Danes, glede na to, da smo imeli včeraj dela prost dan, lahko rečem, da je ene vrste ponedeljek, po drugi strani pa je petek. In petka se lotevamo z obiljico dobre volje. Tudi sonce imamo, ki danes peče, pripeka in smo že blizu 30-tice. Če se že nismo dotaknili, pa še više bo šlo. Tako da hidriramo in seveda na nek način se osvežujemo ali pa zagrevamo plesišče z Radio Fantasy. Janko, sem z vami in vsi ostali milijoni, kolikor pač nas je. Evo, tole je Agropopovci in...

Maroon 5, This Love. 15 minut čez 10, je vroče poletje, vročinski val, že imamo nekaj dni, zdaj gremo samo še v špico letega in strokovnjaki pravijo, da dejansko začetek nekega vročega obdobja zna biti bolj nevarno za telo, kot potem, ko se v navednicah malo navadimo na vročino in je bilo vprašanje strokovnjakom, zakaj je vročina tako nevarna za telo. Pa pravijo, da dejansko ta neka daljša izpostavljenost visokim temperaturam začne načenjati telo. Ne?

sploh če se po noči, ko so te tropske noči, ne naspimo, potem pride do vročinskega stresa in to nadaljujemo, seveda se telo utruja in pri starejših lahko še prej kaj odpove, ampak ni pravilo, tudi pri mlajših se to lahko zgodi. Zatorej, ne, je vrag ta temperatura, če je vse skozi previsoka. No, ampak sej veš, preventiva, veliko sence, hidracija, klimatska naprava, če je treba, ampak spet neko zdravo razmerje, da ne boste imeli pa potem drugih zdravstvenih posledic. Ampak to je že preventiva, ki na nek način mislim, da jo vsi obvladate. Alison Moje naspelje dalje s tole pesmijo Week.

0: zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
1: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni?
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Honda. Motori Honda, najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
11: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.

0: Hotel, hotel Vilinia, terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
6: Zaenkrat ni pretiranih posebnosti, tudi tista prometna nesreča, ko se je na avtocesti prevrnil avtodom od Loma proti Kopru, se počasi sanira in evo, če boste od te točke do tja, verjetno ne bo več težav. Drugje pa nekaj delovišč, ampak vse gre ok, brez kakršnih koli daljših zastojev. Sončna očala nujno na nos in pa seveda izogibajte se UV faktorju ter imejte veliko tekočine zaradi hidratacije.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
9: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Met. Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na gasilsko veselico v Lemberg pri Novi Cerkvi v soboto 27. junija. Ob 17. uri bo tekmovanje moških in ženskih ekip za prehodni pokal prostovoljnega gasilskega društva Lemberg. Ob 20. uri pa se bo začela zabava z ansamblom Guštni muzikanti. Ne zamudite ta prave gasilske veselice. Se vidimo to soboto v Lembergu. V soboto 27. junija ob 8:30 zvečer vsi pod šotor v Gotovlje. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju s klapama Skala in Trogir. Na dogodku bodo zbirali sredstva za nov gasilski avto. Vstopnice v predprodaji stanejo le 18 evrov, na dan dogodka pa 25 evrov. Pridite to soboto na fešto v Gotovlje. Več informacij na Facebook strani prostovoljnega gasilskega društva Gotovlje. Združenje prijateljev slepih Slovenije vabi danes ob 18. uri na Celjsko špico, kjer bo dobrodelni koncert v pomoč deklici Lani. Za prijetno vzdušje bodo skrbeli citrarka in pevka Andreja Grosek ter duo Simi. Vstopnine ni, zaželeni pa so prostovoljni prispevki, ki bodo namenjeni za zdravstvene terapije deklice Lane, rojene z redko gensko boleznjo, ki ji povzroča veliko zdravstvenih težav. Pomagate lahko tudi tako, da pošljete SMS Lana 5 ali Lana 10 na 1919 in tako darujete 5 ali pa 10 evrov.
0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 29. junija. Trnovlje z okolico, Trnovlje pekarna, omrežje cesta na Ljubečno, med 7. in 9. ter Leskovec, omrežje Leskovec, med 10.30 in 11. Mozirje z okolico, Mozirje za Volovšek, izvod KB, omrežje Podvrh, Brezje, med 8. in 13. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
6: Green Gold Brewing.
7: Enga še pa lahko.
8: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
9: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
10: Break the floor.
11: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
10: Break the floor.
11: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
10: Break the floor.
11: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
12: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
13: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
14: Na furi, je.
13: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
14: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
12: Kozovinc.si. Ker je vaša streha naša skrb.
15: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
16: V Žalec prihaja Driving Kino. Pod zvezdami si bomo tokrat ogledali legendarni film Mamma Mia. Pripelji svojo družbo, parkiraj, se udobno namesti in uživaj v prav posebnem filmskem večeru. Dobimo se v soboto, 27. junija ob 21. uri na igrišču pri osnovni šoli Žalec. Za vstopnice pa nam piši na info@mc-zalec.si.
17: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
18: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
17: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
19: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
0: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
19: Medicina dela in športa v kliniki Omnia, ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
7: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Soncem obsijane so ceste, zato rej sončna očala na nos se bo bolje videlo, po drugi strani pa manj pločevine, manj težav, ampak nikoli niste sami. Je kje kakšna zaseda obliki redarjev ali radarjev, to pa nam tudi javite na brezplačno nič 80, 1878.
8: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

George Michael, ena posteljna aktivnost. No, če pogledam malo po svetu, Venezuelo je pred kratkim dvakrat grdo streslo in ni lepo, ko pa gledam zgodovinsko za nazaj, pa je pred 334 leti blizu Venezuele v karibskem otočju streslo Jamajko. In takrat je v morju končalo njihovo piratsko mesto Port Royal kot glavno mesto takratne Jamajke, 334 let nazaj.

Reggae glasbe iz našega Kingstona pa prihaja tale. To noč ne spimo. Oni vedo, kako se to dela in še ena nova poletna uspešnica emo v vaših ušesih.

0: Poslušajte zdaj si to reklamo, ki igra le kratek čas. Gradne omare in drsna vrata, prava so samo plasat.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, verjetno se strinjate, da je to ena izmed najbolj prepoznavnih reklam, ki se vrti zadnja leta na našem radiju. Nekaterim je zelo všeč, nekaterim pa malo manj. Ampak strinjati se moramo, da je bilo bistvo zadeto. Sej vsi zdaj povezujemo vgradne omare s plasardom. Takoj se nam pojavijo asociacije, ostane nam nekje v spominu. Tudi če ta moment še ne potrebujemo vgradnih omar, so pa vgradne omare vsestranske, kot pravi Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Tako je. Vgradne omare so primerne za vsak še tako nenavaden, netipičen prostor, tudi če je nepravilnih oblik. Za poševnine, za mansardne prostore, za izkoristek prostora pod stopnicami, torej tudi za nenavadne želje strank.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Živjo, Nika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, kjer je zdela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
9: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Od tu do obale pravite na primorski avtocesti obe smeri pred Postojno, prihaja do zastojo in pa še prej na naši avtocesti med Domžalami in obvoznico in to Ljubljansko. Kar se tiče tukaj pri Konicah, pa zaenkrat očitno teče vse dobro, nimam pa podatkov kakršnikoli radarski kontroli. Nič 80, 1878.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Zajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
14: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
15: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Backstreet Boysi, hvala lepa. Ja, znane osebe ponovadi skrivajo privatno življenje ali pa drugače ločijo od tega show biznisa, kar je tudi prav. Tomi Meglič iz Sidarte je eden od njih, ampak zadnjič, zdaj, ko je bilo konč šole, pa je objavil fotko razširjene družine, svojega sina pa partnerk in partnerjev pa svojo je pokazal in pa seveda svojo hčerko Noro. Zapisal je sledeče, dobesedno citiram njegov zapis iz Facebooka, zapisal je, da je njegova princeska z odliko opravila, zaključila osnovno šolanje, ponosni foter jo je seveda močno objel in v nočnih urah na plesišču zavrtel novim dogodivščinam naproti. Ja, le družina šteje, pa seveda tudi uspeh. In ja, je ponosen, ja, logično, ker foter pa ni, ne, oziroma tudi mama, ne, govorimo o staršem. Se veš, moški imamo neko drugačno gledanost na vse skupaj, pa smo malo bolj trdi, ampak hitro se raznižimo. Evo jih, Sidarta so z nami.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: poglej me!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z go-karti na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
10: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
13: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
14: Ej, kom gremo?
15: Gremo na golfa.
16: Gremo na golfa.
17: Gremo.
18: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smuti in okusne zdrave bowle.
19: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
20: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
21: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
22: To!
21: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
22: Dobimo se v baru Opoka.
21: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
23: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
24: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Tudi Slovenijo je zajel vročinski val, najvišje temperature pa se bodo v prihodnjih dneh povzpele tudi do 38 stopinj. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, Arso pa za nedeljo za večji del države napoveduje rdeče opozorilo. Najbolj obremenjeni bodo jugozahod, osrednja in jugovzhodna Slovenija. V ponedeljek pa rdeče opozorilo ostaja za osrednji in jugozahodni del države. Priporočilo ostaja znano, a v teh dneh res pomembno, senca, dovolj tekočine, manj napora na prostem in pa skrb za živali. V politiki se medtem izteka rok za odgovor na premijejevo vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Večina opozicijskih strank leve sredine je podpis že zavrnila. Levica, Vesna, Gibanje Svoboda in SD dvomijo o iskrenosti ponudbe, resnica pa se še odloča.
25: Italko Kimarika!
26: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
23: Vreme v fantazijevi deželi.
24: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Današnje temperature se bodo pospele od 32 do 37 stopinj, jutri do 38.
21: Pridi na odlične čeva pe v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
8: Vse zaenkrat ok na cestah, razen tu in tam je kakšna gneča. Pravijo, da od Domžal naprej proti seveda Ljubljani in tudi pri Postojni, na našem koncu Štajerske avtoceste, pa pred predorom Pletovarje in tudi pred predorom Golo Rebro, torej že v obe smeri.
10: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
16: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

0: Poletie. Poletie je tu.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Ugly Kid Joe. Ej, ljudje, zdaj je čas za nekaj plesne glasbe ali drugače. Najprej bomo rekli, da je čas za balado, potem pa se ta prevesi v plesno verzijo. Govorim o Dominiku Kozariču. Ja, evo, možu, ki ga poznamo tako ali drugače po upozavi z Kanarskimi otoki. Ampak preden je postal pevec, je bil tudi uspešen športnik. Treniral je plavanje, šport pa mu je dal disciplino, ki jo je kasneje prenesel v glasbo. Tole je njegova balada, po minuti in pol pa čist nova verzija, ki jo je izdal včeraj, plesna verzija Tele, reci, da me sanjaš.
1: Še vedno tu čakam na te in le za te še vedno bije mi srce.

0: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
1: Copifoto.si.
2: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
3: Break the floor.
2: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
3: Break the floor.
2: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
3: Break the floor.
2: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
7: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
9: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting center Celje.
13: Kjer se rodijo šampioni.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Današnje temperature se bodo pospele od 32 do 37 stopinj, jutri do 38.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
4: O prometni nesreči in kdo mi to javlja?
5: Dober dan, Andrej, tukaj iz Celja proti Laškem. Je v Udmatu se prevrnil tovornjak, tako so kolone.
4: Ok, najlepša hvala za to informacijo in seveda strpno ter previdno.
6: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
3: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
7: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Taylor Swift, vidiš, 9 minut čez pol, lepo, sami dragi kamni, pol pride še pa draga informacija in draga Nena, zdravo.
1: Ja, pozdravljen. Ja, draga informacija za vse, ki imajo radi rokomet ali pa imamo radi rokomet. Vemo, da rokometni klub Celje Pivovarna Laško si je zaželel v prihajajoči sezoni, torej sezoni 2026-2027, spet igrati v Ligi prvakov. Prošnja je bila uslišana in dan smo zvedli par minut nazaj, s kom bomo igrali v skupinskem delu Lige prvakov.
0: To je bil zdaj žreb, kje je bil?
1: Na Dunaju.
0: Na Dunaju. No,
1: na
0: da
1: Dunaju smo že. Zakomplicirano je bilo, naj sam povem, da zdaj imamo prenovljen format te rokometne lige prvakov. Skratka, ne bo več samo 16 ekip tekmovalo, ampak 24.
0: Počakaj. Toda,
1: tudi to je. Ja?
0: Počakaj, da dam jaz eno tako podlago in... Kdo so? S kom špilamo? Čaki.
1: Torej, rokometni klub Celje Pivovarna Laško je pristal v skupini C.
0: Dobro.
1: In to pomeni, da se bo pomeril z danskim Aalborgom, z Zagrebom in Paris Saint-Germainom.
0: Spet naš ta dvoboj Zagreb, ha?
1: In prve tekme so predvidene 9. in 10. septembra. Podrobnejše informacije potem glede točnega dneva, tekme, ure in tako naprej bodo sledile v nadaljevanju tega poletja. Tako da v grobem lahko rečemo v začetku septembra, torej smo že v pripravljenosti v nizkem štartu za rokometno ligo prvakov v Celju, v dvorano Zlatorog se ponovno vrača. Upamo pa, da bomo imeli tudi kaj haska v nogometni ligi prvakov. Ne? Vemo, da naši nogometaši bodo igrali, prvi krok je predviden 21. oziroma 22. julija. Držimo pesti, da se bo išlo. Ne vemo sicer še s kom, ne, ker še čakamo, da se zjasnijo, kdo bo naš tekmec, ampak vroče evropsko poletje in tudi potem jesen, upamo, da
0: ko
1: se obeta.
0: Ko zveš za fuzbal javiš, da pa še enkrat povemo, rokometaši Celja se bodo borili z...
1: Aalborgom,
0: okay.
1: Paris Saint-Germainom in Zagrebom.
0: Hvala
1: v skupini
0: ti,
1: Celje prvakov.
0: Septembra torej, zdaj pa počitnice.
1: Okay.
0: Hvala, Nena, čau.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Več kot polovica peščenih plaž svetovnih je sestavljena iz drobnih delcev koral in pa okosti morskih organizmov. Da pa iz njih nastane recimo zelo priljubljena bela mivka, pa poskrbijo posebne ribice, papagajevke, ki so tako pridne, da pojedo veliko alg zapnenčastih koral, jih prebavijo in izločijo, oziroma povedano po domače, pokakajo in tisti kakec je potem čista bela mivka. Tako da, ko boste naslednjič z navdušenjem recimo bosi hodili po peščeni plaži z belo mivko, se kar spomnite, da v bistvu hodite po ribjih kakcih.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.
5: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
6: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Knjig ali 100.000 letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
12: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
13: Začni z

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenijo danes znova čaka izrazita vročina. Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur izdala oranžno opozorilo za skoraj vso državo, razen za severozahod. Čez dan bo večinoma jasno, najvišje temperature pa bodo od 32 do 37 stopinj. Vikend bo še bolj obremenilen, v soboto za jugozahod velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa za jugovzhod in v srednji del države. Zdravniki ob tem opozarjajo, da lahko huda vročina povzroči tudi zdravstvene zaplete. Vroče pa je tudi v Hormuški ožini. Združeni narodi so po napadu na ladjo začasno ustavili evakuacijo okoli 600 ladij in njihovih posadk, ki so zaradi vojne obtičale v regiji. Pred nadaljevanjem želijo preveriti, ali varnostna jamstva še veljajo. Ladjo ob obali Omana je namreč zadel neznani izstrelek, žrtev pa k sreči ni bilo.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Današnje temperature se bodo pospele od 32 do 37 stopinj, jutri do 38.
3: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Kljub temu, da imam pločevine na cestah previdno, Andrej nam je prej sporočil.
5: Iz Celja proti Laškem je v Udmatu se prevrnil tovornjak, tako so kolone.
4: Ja, uradno potrdilo tudi pravi, da je tam cesta zaprta, tako da previdno bo se verjetno zaosebna, če ne pač žal je treba počakati.
6: Avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
7: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
8: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Evo ti ga, Ronan Keating se je poslovil na hitrco, pomahal v slovo, ampak zdaj prihaja pa Nejša. Ne? In njena pesem Tiste lepe dni je pa Nejša, ravno sem poslušal en intervju, povedala, da ni samo fizična kondicija, je tudi notranja, energijska in mentalna zelo pomembna, da na odru, ko pride do neke situacije, a veš, zveni vse, kot da ni bilo nič, pa tudi, da je cel nastop tako, kot se zagre. Da je prava drža, da imaš dovolj sape glasu in to, da ko zapoješ, se sliši daleč. Evo, naj še itak obvlada se skupaj, malo še en simfoniki bojo pomagali pri njenem nastopu, tako da evo, v enem takem velikem društvu

0: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
1: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
5: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, bratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
8: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
9: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
1: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni postološčini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoje dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Ta vikend vabljeni na voden ogled razstave med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Današnje temperature se bodo pospele od 32 do 37 stopinj, jutri do 38.
13: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Že nekaj časa je aktualno sporočilo, ki ga je posredoval Andrej.
3: Iz Celja proti Laškem je v Udmatu se prevrnil tovornjak, tako so kolone.
2: In v Udmatu je zaprta glavna cesta, kako je z obvozom, ne vem, je kakšna lokalna kombinacija, lahko nam sporočite na nič 80 1 8 78. Je pa še nekaj delovišč, ki so aktualne, seveda na naši štajerski avtocesti, pred obema predorova, tako v Maribor in proti Celju, in pa v smeri morja med Razdrtim in Postojno, jed med Logacem in Dragomerjem proti Kopru, pa potem še med Uncem in Postojno. Tako da to so zastoji, ki so zabeleženi v tem trenutku, če še kaj dodati, pa otipkajte.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
1: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
4: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

The Best, Njudovci. Ja, Boštjan Dermol je v, ali pa na predvečer praznika v sredo zvečer muziciral pri City Bandu. 16. izvedba finala in po predstavljenih dveh skupinah, ki sta zmagali na izboru, se je predstavila tudi kopica slovenskih glasbenikov. Maja Kevc je mogla zadnji trenutek odpovedati, ker jo je zdravje izdalo nekaj na grlu, ampak čaki, vse mladenke so prišle pa zaradi Bojana iz Jokerjev, pa imeli smo Masajo, bil je Boštjan Dermol, bili so kvatroperci, no Majo je dobro zamenjala naša gospodična feketija in bilo je superca. No, hotel sem samo nekaj povedati, impresiven koncert in začetek poletja, tako da zunaj imamo brutalno vroče. Če pa zdaj preverim, kaj nas čaka v prihodnje, pa lahko rečem, da po tem koncertu, evo, je odprto poletje. Po poletju nekje pa se tale angležinja Adele začenja vračati nazaj. 2 leti je ni bilo in zdaj so naskrivajo pazili, baje, snema nov material, pripeljala oziroma priletela je z Los Angelesa in je zdaj že 14 dni v Londonu in snuje nekaj novega. Mi imamo še nekaj starega. Day, day.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Lea Sirk, ti me pelješ v norost.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobro.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Break the floor.
2: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
1: Break the floor.
2: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in Nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
1: Break the floor.
2: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
3: Čuj Tona, kje imaš pa fotra?
4: Na furi je.
3: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
4: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
5: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Oneo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
8: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
11: Danes bi tako račal na golf.
12: Igraš golf?
11: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
12: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
13: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
8: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
14: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Policija je objavila, kaj se je dogajalo na dolenski avtocesti, ki je bila zaradi izrednega dogodka zaprta kar 13 ur. Promet proti Novemu mestu je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh obstal včeraj okoli 2 popoldne, znova pa je stekel danes ob 3 zjutraj. Na kraju so bili policisti, policijski pogajalci, reševalci in gasilci. Po dosedanjih informacijah ni šlo za prometno nesrečo ali kaznivo dejanje, ampak za pomoč osebi v stiski. Intervencija se je žal končala smrtjo osebe. Doma pa se začenjajo dnevi, ko bo treba vročino jemati zelo resno. Danes bodo 37 stopinj, jutri 6 stopinjo več, v začetku prihodnega tedna pa lahko na Primorskem doseže tudi skoraj 40 stopinj. Strokovnjaki svetujejo dovolj tekočine, manj napora sredi dneva, ter posebno skrb za starejše, otroke, pa tudi živali.
17: Italko, kimarika. Italko, kimarika.
14: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
0: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14 uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Klasični zastoji na štajerski avtocesti ustrajajo tudi danes proti Mariboru med predvoroma Pletovarje in Golo Rebro in med Zadobrovo in Šentjakobom, če boste slučajno usmerjeni v tisto smer. Ja, kaj hočemo, tako pa če treba bo potrpeti, stisniti zobe in paziti, da ne pride do kakšnega naleta.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
19: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

0: začnimo udarno in športno in tako, kot se spodobi. Ja, seveda z mano je moja stalna športna komentatorka Nena in Nena, lepo zdrav, živjo in tem kar direktno izzval, ne.
1: Dobro jutro, tebi.
0: Dobro jutro, na uho mi je prišlo, ne, pazi, da sta zdaj nazaj v Mariboru Zlatko Zahović in Darko Milanič, kar po mojih dobro obveščenih virih pomeni, da se lahko Celje poslovi od igranja fuzbala. Je to res? Tako govorijo Mariborčani, ne, zdaj pa rečisma, ki smo tu?
1: Tvoji viri so slabo obveščeni. Celje bo prvak še naslednjih 10 sezon.
0: Ja pa kak, če sta Zahović pa Milanič Dream Team?
1: Ja pa kaj pol, če sta? Mi imamo svoj Dream Team, tako da mi ne rabimo ne Zahovića, ne Milaniča, pa vsajen smo na prvaki.
0: A pa klej, Zahović je na zadnji izjavi, ko sem ga gledal, samozavestno trdil, da bo mariborski nogomet znova dvignil tak, tja, kjer je bil nekoč, ne? Zdaj to pomeni, da Celje je zaključilo s kariero, ali kaj? Mislim, jaz sem tako razumel, no, zdaj, povej mi ti, no, kot poznavalec.
1: Ja, jaz kot zelo globok poznavalec vsega tega dogajanja, ne?
0: Ja, ja.
1: Mislim, dejstvo je, da jaz si razlagam pri fuzbalu tako kot pri partnerski zveza. Bivši okay. Je z razlogom bivši.
0: Opala.
1: Zato je bil, je že bivši Maribora. Milanič je tudi že bivši, tako da ona dva sta z razlogom bivša in jaz ne vidim tu nobene nove zgodbe, neke full ekstra in sploh. Razen tega, da športni novinari bodo pa zelo veseli, ker Zaho je, lahko rečemo, rijera varianta, ne? Vedno bo neke iznanija naredil, aha, ne, in se bo veliko pisalo in govorilo o tem. Tako da mislim, da bolj kot o igri Maribora se bo pisalo in govorilo o tem, kaj je Zaho naredil, kaj ni naredil, kaj je rekel, koga je spekel, spil, kar kol že. Ne.
0: Aha, to je to. Ti, ampak berem pa tudi, da je tale Triera naš, ne, se zdaj pokesal nekaj in pravi, da je naredil veliko napako, da je Celje zapustil že 18-tič, ne. Zdaj ga bomo 19-tič vzeli nazaj, ali kje smo pa tu? Imaš kakšne informacije?
1: Ne, jaz mislim, da se je on bolj upravičil za tisto njegov predlog, da smo, takoj ko on odšel, vzeli Ivana Majevskega za glavnega trenerja.
0: Aha,
1: ne? To se tisto, kar se bolj kesa. To, da je šel tujino, niti ne, ker njega tujina bolj zanima kot Slovenija. Čeprav pravi, da pač v Ljubljani gradi hišo in da bo, ne vem, nekoč nekdaj verjetno živel tu, ampak to je, a veš, to so ti zvezdniški,
0: ja,
1: ne, ki
0: razumem.
1: Imajo 10 bajt po celem svetu, pol pa vsaki pač mal par minut preživiš.
0: No, Nena, kot veliko presenečenje danes z nama tudi Zlatko Zahović, da mu mogoče poveš direkt obraz, ne, da ga spustimo v eter, ne. Če ne ga seri, ne nazaj. Mi Mariborčani imamo prvaki. Ne ga ti zdaj seri tu s toto svojo celsko zgodbo.
1: A smo še not?
0: Seveda.
1: A ja, oprosti, oprosti.
0: Ne ga seri, Nena, ne ga seri, če.
1: Zlatko, kaj te ti tu delaš?
0: To je vse, kar si povedala, Nena. Hvala, Zlatko, hvala, Nena, hvala, Zoran Predin, za, da ste bili z nami. In lej, Nena, jaz navijam za Celje, no, imamo še natanko 30 sekund, navijam za Celje in naj se tvoje napovedi uresničijo, torej, da se Celjani nimajo bati ni česar, še najmanj pa mariborskih ukrepitev, ne?
1: Točno tak.
0: Ja,
1: Celje šampion.
0: Celje šampion, kaj nam delajo, kaj nam delajo? Ne ga serita, čujeta vidva oba. Shania Twain, I'm gonna get you good. Evo, to bo pa himna Celja, ko se bo začelo prvenstvo. Nena, hvala ti in lepo zdrav.
1: Čau.
0: Čau.
2: Let's go.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasard.si.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Užalec prihaja, Driving Kino. Pod zvezdami si bomo tokrat ogledali legendarni film Mamma Mia. Pripelji svojo družbo, parkiraj, se udobno namesti in uživaj v prav posebnem filmskem večeru. Dobimo se v soboto, 27. junija ob 21. uri na igrišču pri osnovni šoli Žalec. Za vstopnice pa nam piši na info@mc-zalec.si.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Jaz sem prva šolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
9: Brez skrbi, vse najdemo na papirnica-petka.si. Največja izbira šolskih torb, nova kolekcija že na voljo in to po ugodnih cenah.
8: Misija uspešno zaključena.
9: Papirnica Petka, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
8: Obiščite papirnica-petka.si.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
9: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
15: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Veš, da imajo nove srajce?
17: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
16: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
15: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, držimo pesti, da tako tudi ustane. Drugače pa, če opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami v stanju na cesti, hitro naš fantazijov, prometni servis nič 80, 1878 in bomo delili z ostalimi.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
23: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
22: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
24: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
25: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
26: Radio

Kje ste, ljubitelji ekstremno vročih temperatur? Ja? Zdaj bi vas pa rad slišal in videl, da mi poveste, da obožujete 35, če niste na morju in če ste nekje v avtu, ko še klima ne prime, ali če morate hoditi pač po soncu in nič čas za hladno pijačo v senci. Ja, poznam kar nekaj takšnih prijateljev in prijateljic in ljudi, ki pravijo, bolj ko je vroče, boljš mi je. Pa sem si mislil, pa dej pet mikrovalovk ali pa pečico not ležat, ne? Med tega bomo mi vsi vstali med lučkami v trgovini. Ja, res je vroče, ampak kaj hočemo, ne? Jan Plestenjak rad pravi, da je poletje prekratko. Je pa res tistih prvih 10 minut v avtu predno klima zagrabi. Tisti je meni vedno najbolj usodno. Ko si cel prepoten, pa če ne vem kaj narediš, ti ne pomaga. Hvala Bogu za klimo, ki seveda poleti postane naša najboljša prijateljica. Eni vem, da je še vedno ne marate. Svaka čast tistim, ki je ne prižigajo in ki pravijo, da to ni to, da bodo že nekako. Pa dobro, tudi ventilatori pomagajo, pa še kaj, kakšen prepih, ampak ko je 35, je pa kar hodo. Ampak dobro, lej, moramo gledati na dobro plato vsega tega in to je, da je danes manj vroče, kot bo jutri in pojutrišnjem. Kajti jutri in pojutrišnjem bo pa še za ne 2-3 stopinje bolj vroče, pa srečo imamo, da nismo zdaj v Franciji, kjer pa so šli že čez 40. Tako da, treba bo zdržati, pazite nase, pite veliko mrzle pijače, zadržujte še v senci in bog ne daj, da v svojih avtih puščate vaše kužeke. Niti za minuto, dragi moji prijatelji, niti za minuto tega ne storite, ker temperatura tako hitro naraste, da je to lahko usodno. Zdaj pa nam bo prepeval stari dobri John Parr z eno izmed najboljših filmskih pesmi vseh časov.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Več kot polovica peščenih plaž svetovnih je sestavljena iz drobnih delcev koral in pa okosti morskih organizmov. Da pa iz njih nastane recimo zelo priljubljena bela mivka, pa poskrbijo posebne ribice, papagajevke, ki so tako pridne, da pojedo veliko alg zapnenčastih koral, jih prebavijo in izločijo, oziroma povedano po domače, pokakajo. In tisti kakec je potem čista bela mivka. Tako da, ko boste naslednjič z navdušenjem recimo bosi hodili po peščeni plaži z belo mivko, se kar spomnite, da v bistvu hodite po ribjih kakcih.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
5: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 27. junija med 10. in 13. uro.
7: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
8: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
9: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
10: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
11: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
12: Green Gold Brewing.
13: Enga še pa lahko.
14: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
15: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
16: To!
15: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet, pikado in dobra družba.
17: Dobimo se v Baru Opoka.
15: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno, udarno, v dveh minutah.
1: Mostovi, podhodi in krožišča v Celju so zacveteli. Več kot 100 prostovoljcev pa je opravilo kar 7055 prostovoljnih ur za aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. Prijeten vikend vam želim Nena Arzenšek. Celjsko javno podjetje Zelenice je tako kot vsako leto tudi letos poskrbelo za poletno odsvetličenje Celja. Zasadili so več kot 12 tisoč različnih vrst cvetlic, ki krasijo celjsko mestno središče, mestni park Celje, pa tudi podhode, mostove in krožišča. Letos je prvič del poletne zasaditve tudi krožišče na Lavi. Tokrat so za odsvetličenje Celja uporabili predvsem trajnice.
4: Smo zasadili več kot 12 tisoč kosov različnih vrst rož. Smo letos uporabili več trajnic, kajti na ta način želimo delovati tudi bolj ekološko, bolj zeleno in samo upamo, da ne bo kakšne neurje ali pa vandalizem, no, da bodo te rože krasile mesto Celje.
1: Je povedal direktor javnega podjetja Zelenice Jože Krulec. Upajo, da bo poletna zasaditev ob ugodnih vremenskih pogojih zdržala do konca oktobra, potem pa jo bodo nadomestili z jesensko oziroma zimsko zasaditvijo. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je tudi v letu 2025 uspešno izvajala številne programe za otroke, mladostnike in družine v Šaleški dolini. Organizacija je med drugim pomagala socialno šibkim družinam z več kot 30 tisoč evri pomoči. Poseben poudarek so namenili zdravstvenim letovanjem in na morje lani poletje odpeljali 159 otrok in pa decembrskemu obdarovanju kar 1700 otrok iz Šaleške doline. Pomemben del delovanja organizacije predstavlja tudi Tom telefon, kjer je 17 svetovalcev lani sprejelo skoraj 1000 klicev otrok in mladostnikov v stiski. Kdaj bodo zaključena dela na Polulah in kakšen bo prometni režim v tem času, pa si lahko preberete na rfantasy.si.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: V Vrdnem se je zgodila prometna nesreča, zato tam vozite pazljivo.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa, do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
22: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
23: Dobra muzika in dobra družba. To je fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
24: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.

Če ste bili v sredo zvečer v City Centru Celje oziroma pred njim, potem veste, kako vrhunski koncert se je tam zgodil. Ob spremljavi simfoničnega orkestra, kateremu je dirigiral naš sloviti celjski velemojster Matjaž Brežnik, so na oder stopili seveda Boštjan Dermol, bivši član skupine Njud, pa Bojan Cvetičan in iz Joker Auta, pa Jana Šuštaršič, zmagovalka Slovenija ima talent, pa kvatropirci, Masaja, Sandra Feketija in so naredili en tak res vrhunski show program za romantične duše in tako veličastno je izpadlo ravno zaradi teh spremljave simfonikov. In vse pesmi so zvenele še veliko, veliko lepše, kot že sicer zvenijo in na koncu je bil tak ne ognjemet, ampak iz papirjev, iz teh konfetov, ali kako se reče, ko so padali z neba, res so to dobro naredili in gospa Darja Lesjak, šefica City Centra, ko je vse to na tem vsem budno ptela, ne, seveda v pomoči svojih sodelavk, Snežene Delacorda in njene, ne, Horvatove, so pripravili res, res vrhunsko zgodbo. No. In tisti, ki je bil tam, ve, da je bilo res lepo, pa seveda srečaš tudi svoje stare prijatelje, spoznaš kakšnega novega, recimo ta frajerski župan, gospod Klobasa je bil tam, ne. Ja, z njim smo tudi kakšno rekli, tak da glej, kaj ne rečem, ne. Bilo je fino, fajn in res, res, res romantično in lepo, če ste manjkali, vam je lahko žal. Pa še naš Janko je na odru napovedoval vse skupaj, ja. Ja, svaka čast tudi njemu, tako da glej, res, res super. Zelo zadovoljen, pohvale.

0: ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju. Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v Avtohiši Mlakar Grobelno.
3: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
4: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
3: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v Avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
5: Break the floor.
6: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
5: Break the floor.
6: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
5: Break the floor.
6: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
10: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
11: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
12: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
13: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru vam bodo trenutno pobrali okoli 20 minut.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
15: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
5: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
10: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
20: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
21: Radio

0: Čeprav gre za remiksirano verzijo pesmi What's Love Got To Do With It, Tine Turner seveda, sem se zdaj le spomnil na zelo dober film, ki so ga posneli leta 1993, seveda biografijo Tine Turner, ki ima prav tak naslov, torej What's Love Got To Do With It in po naše, kaj ima ljubezen s tem. No in v tem filmu Tino Turner igra Angela Bassett, ki je bila nominirana za Oscarja in igrajo tako dobro, da človek za trenutek pomisli, da gleda pravo Tino Turner. No, njen nasilni mož Ike je seveda Lawrence Fishburne in če ste pozabili na tale film ali pa ga morda sploh še niste gledali, ga močno, močno priporočam, saj gre za eno boljših glasbenih biografij modernega časa. Zdaj ne vem, kje se ga da dobiti, morda si ga potegnete dol z kakšnega torrenta, sam ne to okolj govort, ne? Dvomim, da je na kakšni on-demand platformi, lahko pa to počekirate. No in ko ga boste videli, boste zagotovo rekli, da sem imel prav. Res, res, res, fajn film.
1: To je Radio Fantasy.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Šank Rok, pomisliš kdaj name?
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
3: Honda. Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
5: VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
6: VS Styling.
5: Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
7: V oddaji VS Styling vse o ponudnikih v mestnem jedru in poletni stanetovi. Kdo se ustvarja v trip v mestu? Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
5: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
8: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Hej, kom gremo?
13: Gremo na golfa.
14: Gremo na golfa.
15: Gremo.
16: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
17: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
18: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
19: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
20: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
21: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
22: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šegula. Slovenijo ob koncu tedna čaka vrhunec junijske vročine. Po napovedi Harsa bosta najhujša dneva nedelja in ponedeljek, ko se bodo temperature po nižinah povzpele tudi do 39 stopinj. Najvišje rdeče opozorilo velja za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Sever države bo v oranžnem. Vročina bo najprej najbolj pritisnila na Goriškem in v Vipavski dolini, nato še drugod po državi. Morda pade celo junijski temperaturni rekord, ki trenutno znaša 38,4 stopinje in so ga lani izmerili v Dobličah pri Črnomlju. Absolutni slovenski rekord sicer ostaja 40,8 stopinje.
2: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju, Italko Picasso, Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
4: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru še vedno jemlje okoli 20 minut.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Gospod Rod Stewart je bil tole britanski superzvezdnik, veliki playboy in eden izmed tistih, ki so prodali več kot 120 milijonov plošč, je pa na zadnjem koncertu kar spravil v strah svoje oboževalce in svetovno javnost, ko se je moral v sredi nastopa usesti in potem so mu dali še kisik, da je lažje zadihal, ampak je, kot pravi profesionalec, na to vendarle končal svoj koncert, ampak lejte, gospod je letos praznoval že 81 let in morda bi bil čas, da pa se vseeno malo ustavi in umiri, da ne bo kaj narobe, ker se je nekaj podobnega pa včeraj oziroma predvčerišnjim pa pripetilo enako legendarnemu Lionelu Richieju, ki je mogel prav tako se usesti sredi koncerta in potem celo prekiniti nastop. No, Lionel jih ima 77, tako da te velike glasbene ikone verjamem, da nočejo odnehati, ker uživajo z nastopi, rade so v stiku s svojimi oboževalci in dejansko tudi pokažejo, da se niso za staro šaro. Ampak lej, nastop na odru vedno spremlja tudi ponavadi velika vročina, pa fantje so radi lepo zrihtani, so frajeri in to ni najboljše za ta leta, ne? Še kakšnega dosti mlajšega bi lahko stisnilo, kaj šele nekoga kot sta Lionel in pa Rod, no? Ampak tole je bilo kar tak malo scary zavidit, ne? Da ti sredi koncerta na oder prinesejo kisik, da se malo umiriš in priži k sebi. Ampak kakorkoli na koncu se je dobro končalo, držimo pesti, da Rod ostane z nami še dolgo, dolgo časa, le tele koncerte naj malo umeji, da bo še dolgo, dolgo zdrav in ne bo imel preveč naporov. Radio.

0: Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
4: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben vdih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
12: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
5: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, ko pa zapuščate krožno križišče, pa ne pozabite prižgati smerokaza.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
10: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
9: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
11: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Sherry Flavored so bili tole novi up slovenske glasbe. Ja, zelo, zelo mladi fantje, tudi na Radio Fantasy smo jih pred kratkim gostili. Res, da niso še tako veliki kot recimo Joker Out, ampak so pa na pravi poti. Pa še zelo dobro zgledajo mulčki, punce so že nore na njih, pa vidite, takšno super muziko imajo, ne? Zadnji poljub iz ust do ust in tako naprej. Znajo, ja, vsekakor znajo. In jaz si napovedujem zelo svetlo prihodnost in vidite, za vsakega je prostor, če si dober, če si trudiš, lahko prideš na sceno in imaš možnost tudi uspeti in priti na radije, koncertirati in še marsikaj. Treba je pa vztrajati. Pa veseli me tudi, da mladi ne poslušajo samo narodno-zabavne glasbe in ne hodijo zgolj na veselice s harmoniko, proti kateri res da nimam nič, ampak vseeno me veseli, da je tudi rock'n'roll še vedno med mladimi živ in da poslušajo tudi takšno zvrst z glasbe. Kakorkoli, o Sherry Flavored bomo zagotovo še veliko slišali.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na gasilsko veselico v Lemberg pri Novi Cerkvi v soboto 27. junija. Ob 17. uri bo tekmovanje moških in ženskih ekip za prehodni pokal prostovoljnega gasilskega društva Lemberg. Ob 20. uri pa se bo začela zabava z ansamblom Guštni muzikanti. Ne zamudite ta prave gasilske veselice. Se vidimo to soboto v Lembergu. V soboto 27. junija o 8:30 zvečer vsi pod šotor v Gotovlje. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju s klapama Skala in Trogir. Na dogodku bodo zbirali sredstva za nov gasilski avto. Vstopnice v predprodaji stanejo le 18 evrov, na dan dogodka pa 25 evrov. Pridite to soboto na fešto v Gotovlje. Več informacij na Facebook strani prostovoljnega gasilskega društva Gotovlje. Združenje prijateljev slepih Slovenije vabi danes ob 18. uri na Celjsko špico, kjer bo dobrodelni koncert v pomoč deklici Lani. Za prijetno vzdušje bodo skrbeli citrarka in pevka Andreja Grosek ter duo Simi. Vstopnine ni, zaželeni pa so prostovoljni prispevki, ki bodo namenjeni za zdravstvene terapije deklice Lane, rojene z redko gensko boleznjo, ki ji povzroča veliko zdravstvenih težav. Pomagate lahko tudi tako, da pošljete SMS Lana 5 ali Lana 10 na 1919 in tako darujete 5 ali pa 10 evrov.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 29. junija. Trnovlje z okolico, Trnovlje pekarna, omrežje cesta na Ljubečno, med 7. in 9. ter Leskovec, omrežje Leskovec, med 10.30 in 11. Mozirje z okolico, Mozirje za Volovšek, izvod KB, omrežje Podvrh, Brezje, med 8. in 13. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
3: Radio Fantasy predstavlja
4: hit naše in vaše mladosti.
3: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Več kot polovica peščenih plaž svetovnih je sestavljena iz drobnih delcev koral in pa okosti morskih organizmov. Da pa iz njih nastane recimo zelo priljubljena bela mivka, pa poskrbijo posebne ribice, papagajevke, ki so tako pridne, da pojedo veliko alg zapnenčastih koral, jih prebavijo in izločijo, oziroma povedano po domače, pokakajo in tisti kakec je potem čista bela mivka. Tako da, ko boste naslednjič z navdušenjem recimo bosi hodili po peščeni plaži z belo mivko, se kar spomnite, da v bistvu hodite po ribjih kakcih.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.
5: Co, pi, fo, to. Pika si.
6: Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvu čas, Žalec.
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
9: Na furi, je.
8: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
9: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
10: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
11: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
14: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
15: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
16: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
17: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
16: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
18: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Današnji dan na cestah je zaznamovala že druga hujša prometna nesreča. Potem, ko se je zjutraj pri lomu na primorski avtocesti prevrnil avtodom, je okoli poldneva življenje ugasnilo še na vzhodni ljubljanski obvoznici. Zgodilo se je med Zaloško cesto in Zadobrovo proti Štajerski. Po prvih ugotovitvah policije je tovornjak stal kot zadnji v koloni, van pa je zaradi neprilagojene hitrosti trčila 46-letna voznica osebnega avtomobila. Poškodbe so bile tako hude, da je umrla na kraju nesreče. V Venezueli pa narašča število žrtev po silovitih potresih. Po navedbah oblasti je umrlo najmanj 235 ljudi, okoli 4300 je ranjenih. Državo sta namreč prizadela potresa z magnitudama 7,2 in 7,5. Največ škode pa je ob Karibski obali in v Karakasu. Reševalci pod ruševinami še iščejo preživele. V državo prihaja tudi mednarodna pomoč.
5: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
20: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Štajerska avtocesta med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer so seveda klasični popodanski zastoji, vam trenutno krade 30 minut.
23: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
24: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
25: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

Drži, drži in še enkrat drži. Na današnji dan so razglasili samostojnost Slovenije leta 1991. Ja, po sprejetju deklaracije o neodvisnosti Slovenije je na današnji dan 91. leta na Trgu Republike v Ljubljani potekala osrednja državna proslava, na kateri je Slovenija slovesno razglasila svojo samostojnost. Na proslavi, kjer se je seveda zbral cel takratni državni vrh, pa so prvič razvili in razgrnili ter javnosti pokazali tudi novo slovensko zastavo. No ja, že naslednji dan se je pričela tista 10-dnevna osamosvojitvena vojna. Hvala Bogu, da se je hitro končala in hvala Bogu, da smo jo dobro odnesli in da smo bili pogumni, da smo se znali opreti. Ja, vidite, tako se spominjamo današnje zgodovine in tudi spomnim se sam, kako smo se skrivali takrat po zakloniščih v bloku. No, moj oče pokojni je moral se peljati v službo. Bil je šef celjskih zaporov, dok se ga spomni, no in je takrat moral se peljati med tistimi alarmi in potencialnimi napadi, mi pa smo se z mami skrivali torej v zaklonišču. Ja, pa mislim, da je bil moj brat takrat star 6 ali 7 let, pa smo nekako zbežali in vse se je na koncu dobro končalo. Ma kaj, bodimo ponosni na našo Slovenijo, super državo imamo, dajmo jo varovati in mejmo se radi. Love imamo noter v imenu, to sem že zadnjič povedal in dajmo se tega držati. Evo ga, to je to. Pa smo malo obudili tole polpreteklo slovensko zgodovino.

0: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
1: Dobra novica, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje.
9: Mi smo Cele.
10: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
11: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo večinoma jasno in sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še bo vroče, od 32 do 37 stopinj. Jutri tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti.
15: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
18: To je vse.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijovo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
20: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
21: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
22: Radio

Ona Sabrina Carpenter je prepevala o ekspresu, verjetno v kavi, ne, predvidevam. Ja, kave se ne moremo odpovedati, kljub temu, da je zunaj peklensko vroče in potem vedno znova zakuhamo, ko jo jemo. Ko jo jemo, le, sem že čist zmešan. Istok čas je, da greš domov, ne. Ti kavo ješ, ti je ne piješ, ne. Ljubi Jezus Kristus, ta vročina res ne vpliva dobro na moj dar govora. No, kakorkoli, kaj sem želel reči, je to, da ko kavo spijem, zakuham, ko kuhan rak. Ne? Ja, ja, in zdaj bom rekel, da raka spijem, da ga ne pojem. Skratka, faj mi bote, draga družba, petek je bil danes, če še ne veste, čeprav smo že v sredo se obnašali, kot da je petek, no pa smo mogli zdaj petek oddelati znova. Jaz upam, da boste res na kakem fajnem mestu se znašli čez vikend, kajti še bolj bo vroče, kot je danes, se vete, senčka, hladna pijačka, klimica, dobra družba. Morda boste tudi kaj pekli, ampak tisti, ki bo pekel, ga bo nastradal, ker mu bo še posebej vroče. Občudujem pa vse tiste delavce, ki so zdajle v kakšnih tehle kioskih ali pa prodajalnah s hitro hrano, ker noter imajo pa res vroč. Tamo, če glavo not pomoliš, veš, kako je. Tako da globok poklon za vse tiste. Ali pa kakšne druge delavce, ki bodo morali delati na cesti ali kaj podobnega, zdaj le res ne bi rad bil v njihovih čevljih. No, draga družba, jejte dobro kavo še naprej, tako kot jo bom jaz. In kaj ne rečem, komaj čakam, da sem z vami znova v ponedeljek in da še kakšno zabavno razdremo, ja. Fajn se mejte. Zdaj pa gremo z top musko naprej. Spendal Ballet nam bodo zdaj lepeli. Itak, kapa druzga.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Casino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju. Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni postološčini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoje dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Ta vikend vabljeni na voden ogled razstave med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasard.si.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
9: To!
8: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
10: Dobimo se v Baru Opoka.
8: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobar dan in prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Stranka Resnica se po volitvah sooča z notranjimi pretresi. Med zadnjimi odmeva odhod Sama Juršiča, predsednika strankinega podmladka in nekdanjega vodje organizacije kampanje. Juršič je zapisal, da odhaja razočaran, ker da je med besedami in dejanji prevelika razlika. V Resnici pa njegove navedbe zavračajo. Po njihovih besedah ni šlo za prostovoljen odhod, ampak za posledico notranjih sporov in ambicij po funkcijah. Ob istrski obali pa so opazili redkega morskega psa lisjaka. Plaval je pri puli kakšnih 40 metrov od obale. Ta vrsta je sicer prepoznavna po dolgi repni plavuti, s katero pri lovu omamlja manjše ribe. Čeprav lahko zraste do 6 metrov, velja za neškodljivega za ljudi. Gre pa za strogo zaščiteno in ranljivo vrsto.
13: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
14: Italko keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko.si. Itak.
11: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, sicer pa bomo namerili od 33 do 36, na Goriškem tudi do 38 stopinj.
15: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Pripravite dodatnih 30 minut, če se boste peljali po štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
1: Honda. V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
4: Break the floor.
5: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
4: Break the floor.
5: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
4: Break the floor.
5: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Green Gold Brewing.
11: Enge še pa lahko.

0: vrijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, terme Olinija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, sicer pa bomo namerili od 33 do 36, na Goriškem tudi do 38 stopinj.
1: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke. Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zastoji so še na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti, previdno med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Srečno in strpno do cilja.
3: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy. To je Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Same dobre vibracije. Radio Fantasy. Jutro na Radio Fantasy.
3: Več kot polovica peščenih plaž svetovnih je sestavljena iz drobnih delcev koral in pa okosti morskih organizmov. Da pa iz njih nastane recimo zelo priljubljena bela mivka, pa poskrbijo posebne ribice, papagajevke, ki so tako pridne, da pojedo veliko alg zapnenčastih koral, jih prebavijo in izločijo, oziroma povedano po domače, pokakajo in tisti kakec je potem čista bela mivka. Tako da, ko boste naslednjič z navdušenjem recimo bosi hodili po peščeni plaži z belo mivko, se kar spomnite, da v bistvu hodite po ribjih kakcih.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
4: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
5: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
6: Aerosol. Pika si.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
9: VS Styling.
10: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
9: VS Styling.
10: Nočni termin na Radio Fantasy.
9: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
11: V oddaji VS Styling vse o ponudnikih v mestnem jedru in poletni stanetovi. Kdo se ustvarja v trip v mestu. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
9: VS Styling.
10: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
9: VS Styling.
12: Užalec prihaja, Driving Kino. Pod zvezdami si bomo tokrat ogledali legendarni film Mamma Mia. Pripeli svojo družbo, parkiraj, se udobno namesti in uživaj v prav posebnem filmskem večeru. Dobimo se v soboto, 27. junija ob 21. uri na igrišču pri osnovni šoli Žalec. Za vstopnice pa nam piši na info@mc-zalec.si.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
14: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to.
16: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
0: Olympus Shop.si. Več fitnessa za vaš denar.

0: inkluziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Zbiranje podpisov za referendum o spremembah zakona o lokalnih volitvah se bo začelo 1. septembra. Gre za vprašanje, ali bodo tujci iz držav zunaj Evropske unije, ki stalno živijo v Sloveniji, še lahko glasovali na lokalnih volitvah. Predlagatelji morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč podpisov. Pobudniki sicer pravijo, da zakon posega v človekove pravice, na možna neskladja pa opozarja tudi varuh. Slovenija pa je ob dnevu državnosti dobila lep pozdrav z meje med Kanado in ZDA. Niagarski slapovi so ob 35. obletnici osamosvojitve Slovenije zasijali v barvah slovenske zastave. Eno najbolj znanih naravnih znamenitosti Severne Amerike so za približno 15 minut osvetlili v beli, modri in rdeči barvi. Simbolno gesto je napovedalo slovensko veleposlaništvo v Otavi, fotografijo pa je objavila tudi slovenska vlada.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, sicer pa bomo namerili od 33 do 36, na Goriškem tudi do 38 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoji so še na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Srečno!
2: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Fantasy Mix na Radiu Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: life.
1: Nočna izmena na Radio Fantasy. Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.